0: Tusabe, mwamenya muhanga. Omukrisu chinywa chavu, muwasubya banubo si homobu umanawo. Tuka kusaba tuti. Ukanyirayo chitunga chavu chowichiriria. Chiyinya gane noluanzo omu Yesu Krisu mwame wetu. Mwala wawu. Eyureho neritavala nao omobu mabwa mutimamu huirire. Nyamuhanga okoveremo neveremo.
1: Amen.